Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

Živela sam tako mesecima. Živela sam tako, mislila, hoću da se smirim i da prestanem.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Težak san, tihi korak, mrak, curi oblak, beskućnik koji traži zbir znakova po prašumi. A tvoje ruke su nežne, lako spuštaš ih na mene, tvoje reči su jasne, samo treba da ti verujem i proći.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Homebrew izdanje Pop Depresije broj je 1184 i Neil Young and the Chrome Hearts na početku i Second Song. Nećete verovati, druga pesma koja najavljuje novi studijski album za ovog neverovatnog čoveka. Puno nove muzike danas, mislim da nema ništa staro, znači sve ono što se skupilo umeđu vremenu je ugašeno ili će biti ugašeno par sajtova koje baš volim i koje pratim, zahvaljujući Live Nationu i njihovim saradnicima, i to je zaista jedan grozan potez, ali tako je vreme u kojem živimo. Svi čekamo da vam neko kaže da je kraj nečega, pa da počne nešto drugo. Posle mnogo, mnogo godina, više od 10, opet funkcioniše Helen, ovo je Dead Shark 2.

Jana Horn, All in Bed, pa Jason McNeef, još jedan novi single, Whoever I Am, ima obradu Coena na B strani ovoga, sa Zen, Margaret Glaspie, Michigan, onda još jedna obrada, Blaze of Olia, John Morland i Lydia Lovelace, Faded Leaves and Memories, pa Billy Strings, Milltown Flood, sigurno ste čitali kako je neki ludak gađao Billy-a i pogodio ga u glavu, sad ima onu kacigu za skate, za bicikl na glavi kad svira, tako je obučen, Billy Strings je legenda. Sierra Ferrell i Trying to Love You, Nirosta Steel, ogroman hype oko ovog čoveka i oko toga što je snimio pre Hrista i sad objavio i bit će i koncerata. Go For The Night, My Skyscraper je album, Joe From School i Release, Man, Woman, Chainsaw, Get Up and Dance, Slow Fiction i Satellite, The Crying Nudes i Two, Sisters Guerrilla, Angela Autumn i Heavy Tobacco, Rowena Weiss and Learning of Love i Charlie Worsham Wrap My Porch Around. Onda opet stavimo, pošto ide nekoliko poznatijih izvođača, malo žanarski drugačije, dok ne krene grandiozna promjena do finiša. Još jedan single za Alabama Shakes pred njihov povratnički album Garden, pa posle toga i možda sam čak i puštao u pesmu ranije, možda i nisam, sa onog The Clearing B-Sides, Wolf Alice, Hammond Song, pa onda par novih pesama, obi su mi super, i Sesame Girl i Elliot Skinner. Pabo Nobo ima novi single sa Joy Crooks i Always On Your Side, i ono ti ide dalje do pesme koje će obeležiti ovu emisiju.

Dinner Party, Terrace Martin, Robert Glasper, Massive Action, Felix, Night Wonder, If Ain't Broke, Love Wins, jedna zaista divna minijatura, Amy Cheon i Ari's Baby, Nino Paid, Laser Dim 700, Cup Full of Pain je pesma, pa super saradnja Harry Fraud i Benny the Butcher, Summer of 96, sa onim poznatim samplom na početku, pa spektakl od pesme Maya Ongaku, Astral Echoes, Marina Herlop i Adri Govor, Vas Volan, Suzanne Sandford i I It Am, i onda super grupa Hug, Riley, Banhart, Georgeson, Katatumbo. Eto, to je bila Pop Depresija 1184, nešto više od 2 sata nove muzike koju sam ja izabrao tako što mi se dopala više od neke druge. Video sam, ali sam zaboravio da odgovaram na nekom mjestu komentar zašto ne puštam nove Stonese. Slušao sam Stonese baš puno i korektno mi je sve, ali ne vidim neki smisao da ja nekome otvoram oči za Stonese, Beatlese i bilo šta. Što ne znači da neću pustiti u nekom trenutku, samo se sada nešto sam se okrenuo na nekim drugim stvarima. Znači, bit će Stonesa, nemam neki poseban razlog što ih nema sada, imam bar dve, tri lepe pesme koje baš puno volim. Jedna od njih peva i Keith Richards. Biće koncerata u avgustu raznih, jednu super svetkovinu na 2044 pravi zeleni kačket sa gostima iz Makedonije i sa domaćinima iz Šapca. Eto, to je jedna od preporuki. Biće velikih događaja, biće sitnih događaja, biće umereno velikih događaja. Zna šta se događa, zaberite. Ja i dalje mukomučim sa svojim kolonom, tako da ne mogu dugo da stojim, sedim, ležim i radim ostale stvari, ali biće bolje. Za kraj još jedna divna pesma, The Dream of Common Language, Grace Elizabeth Harvey, da završi ovo što sam pripremio za danas. U petak puštam novi album za Anna and the Changes, album uživo u pozorištu ili live u pozorištu ili kako već želite. Jedna zaista divna retrospektiva celanine karijere koja traje više od 10 godina. Sa divnim bendom, 6 ljudi i sa baš super atmosferom i aranžmanima za koncert. Majstorski smiksan od strane Milana Bjelice i eto, da proslavimo jedan završetak nečega i dobrog i lošeg i ružnog i prelepog i svačega u Anjanoj karijeri i životu i da idemo dalje i da se radujemo tim novim stvarima. Znači, petak, digitalne platforme i bit će video na YouTube-u. Grace Elizabeth Harvey za kraj. Hvala na slušanju.

0: pop depresija.
1: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.
2: Kada zatvoriš oči uz radio...
1: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.